na moti se timiga fo ka se lumba obede oni se ye no ta fe no boni mi broni broni mi broni en se yin chinyu yin chinyu mi broni broni and all that